namaze kubona icyo mukunda, namaze gezaho naje kubona, gezaho n'umuntu utanturahera abantu 18 muramaze kwandika kugira ngo ndabavuge ivyanyu inyifato zanyu. Gezeho rero, gezeho bimuretse gato kavuze wa wundi ukigari mu Rwanda. Gezaho mukanya ntangora rero kubavuga, ariko rero abaguma bandika ntimumbaze amvuga umwe cyangwa babiri. Mwese nabagwiye ko shaka kuvuga atanguje kujya mu kuvyuka, none ntangora kuvuga. Ego mukanya ntarabagira ku muriro wa mbere n'indiro ntangura rindire gatuye muramwumva. Hanyuma ikintu zo kumfasha rero ninaheza kukuvuga ucyongera unyarekere umbwire utukuntu wamvuze nikomeze cyangwa isikomeze. Ego nina kuvuga kuza kumva uvyakira ukonye n'amagabo zo kumbwira ati ibyo bintu uvuze nibyo cyangwa sivyo, kumbe nyuza n'uburenganzira bwawe, ariko icyo nzi cyo ndakwemeza tu atagisabwe.